дуруду меҳр ба шумо, набераҳои ширини бибӣ. Асалакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Азизони ман, мубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони бибӣ, ман мутмаинам ки шумо низ монанди ман муштоқи қиссаҳои маснавии маънавии Ҷалолиддин Балхӣ ҳастед. Азизони бибӣ, дар ёдатон ҳаст дирӯз ман ба шумо аз маснавии маънавии Ҷалолиддин Балхӣ қиссаи Камолиддин Ҳасанро қироат карда будам. Ҳоло бошад, бо камоли майл қиссаи Камолиддин Ҳасанро бароятон қироат хоҳам кард. Омодаед? Пас ман давом медиҳам. Шоир бо он маблағе ки гирифта буд аз тангдастӣ наҷот ёфт. Хушҳол буд ки метавонад то муддате ба худаш бирасад ва шеърҳое бинависад ки табъи дилаш бошанд. Шеърҳои ӯ бештар достону панду ҳикмат буд. Ба дере нагузашта шоир дубора гирифтори қар шуд. Мардум ба ӯ гуфтанд: «Эй шоир, хуб аст як бори дигар қасидае бинависӣ, ба назди подшоҳ бубарӣ ва ҷоиза бигириву вазъи зиндагиатро дуруст кунӣ». Ва шоир ҳам нишасту шеъри дуру дарози дигар навишт. Ду баробари қасидаи аввалӣ ва ҳарчи ҳунар дошт дар он ба кор бурд ва ҳарчи тавоноӣ дошт дар зебоии он шеър кӯшиш кард. Як рӯз ҳам иҷоза хосту ба боргоҳи ҳамон подшоҳ рафт ва шеърашро бар подшоҳ хонд. Ҳозирин ҳама ба ӯ офарин гуфтанд. Подшоҳ ба мисли расми маъмул ба ходим ишора карду гуфт: «Ҳазор динор диҳед». Вале ин бор вазири пешин аз дуньё рафта буд. Ҳоло ба ҷои подшоҳи аввала вазире дошт ки марди сарфакору сахтгир буд. Вазир оҳиста ба подшоҳ гуфт: «Шоҳам, фармон бо подшоҳ аст, вале ман тасаввур мекунам барои як қасида ҳазор динор пул зиёдӣ аст». Шоир ки ин шеърро дар як шаб навиштааст, бо даҳ яки ин пул ҳам розӣ мешавад. Подшоҳ гуфт: «Охир ин шоир хеле тавоносту кораш ҳам ин аст ки ҳар рӯз биравад аз ҳар касе таъриф кунад. Матҳи ӯ барои мо хеле арзиш дорад. Беҳтар аст хушҳол бошаду ҳамеша моро ба некӣ ёд кунад». Вазир гуфт: «Дуруст аст, вале агар қарор бошад ҳар шоире чандто шеър бо ҳам бибофаду биёяд, инҷо ҳазор динор бигирад, хазина холӣ мешавад ва дигарон ҳам тамоми корҳоро тарк мекунанду мераванду шеър менависанд. Мо набояд чоплусиву хушомадгӯиро ташвиқ кунем, шоҳам». Подшоҳ гуфт: «Дуруст мегӯӣ, вале ҳамин хоҳ ҳастанд ки овозаи бузургиву адлу доди маро ба ҳамаи дуньё мерасонанд. Ҳарфи хуб аз шамшер буррандатар аст. Ҳеҷ айбе надорад ки ин шоир ҳам бо шамшери забонаш дар рикоби мо хидмат кунад». Вазир гуфт: «Дуруст мегӯед шоҳам, вале шеър ҳеҷ дардеро даво намекунад. Ҳазор хел харҷ дорему мамлакат ҳазор дарди бедармон дорад. Мо бояд ҳунармандон, хонасозу дуредгар ва оҳангару кишоварзро ташвиқ кунем, то мамлакат обод шавад». Подшоҳ ҷавоб дод: «Гапи ду дуруст аст, лекин шоир шунидааст ки подоши қасида ҳазор динор аст. Агар биранҷад, мераваду нисбати ман бадгӯӣ мекунад». Вазир ҷавоб дод:
ولی من هم نمیگذارم که بیرنجد. اگر اجازه بدهید من او را با سخن، قول و وعده خوشحال میکنم و با وعده امروز و فردا او را انتظار نگه میدارم که راضی باشد. وقتی چندین بار آمد و رفت خودش خسته میشود و همین که نزدیک شد که ناامید بشود، آن وقت اگر 100 دینار هم بدهیم کلاهش را بالا می اندازد. پادشاه گفت: گپت درست است. به هر حال دلم می خواهد که شاعر از در درگاه ما خوشحال و راضی برگردد. وزیر گفت: خاطر مبارک آسوده باشد. آن وقت وزیر به شاعر گفت: بسیار شعری خوبی بود، احسن شاعر. اما یک چیزی هست که باید به شما بگویم. ما میخواستیم به تو 100,000 دینار جایزه بدهیم. خوب ارزش هم دارد، ولی امروز بیش از 1,000 دینار پول موجود نیست. به هر حال میخواهم خواهش کنم که یک هفته به ما مهلت دهد تا پول نقد در خزینه زیاد شود، بعد خودم هرچی بخواهی تقدیم میکنم. شاعر از حرفهای وزیر با امیدی 100,000 دینار جایزه افتاد و جواب داد: اختیار دارید، ما نان و نمک خوری شما هستیم و اصلا این حرفها در میان نیست. شاعر رفت و 2 هفته صبر کرد. چون دید خبر نشد، یک روز با بهانه پیش وزیر رفت و گفت: خودتان فرموده بودید که بیایم. وزیر گفت: خیلی خوش آمدی شاعر، خیلی صفا آوردی. همیشه مشتاق زیارت شما هستم، ولی یک چیزی هست، من خیلی از شما شرمنده ام. میدانید عزیزم، امروز بیش از 500 دینار در خزانه پول موجود نیست و خیلی هم مشکلات داریم. شاعر وقتی دید صحبت از 500 دینار است، ناچار برای آن که اعتبارش کم نشود جواب داد: اختیار دارید، اصلا صحبت از این حرف ها نیست، فقط وضع زندگی من خوب نیست. بیش از 1,000 دینار قرض داشتم و حالا هم نیازمندی مرا به اینجا کشید. حالا هر طور شما صلاح بدانید صبر میکنم و کارها درست شود. وزیر گفت: بله بله، من خودم هم در فکر هستم که حق شما ضایع نشود. در همین 1-2 ماه درست می شود، سراغه خانه شما رو هم داریم. شاعر رفت و بعد به همین ترتیب زمستان شد. زمستان بهار شد و هر بار وزیر می گفت قدر پول هست و کم است. یک بار گفت 400 دینار، بار دیگر گفت 300 دینار، آخر 200 دینار. وعده و انتظار از حد گذشت. یک روز شاعر عصبانی شد و ناراحت رفت که یک بار دیگر موضوع را به وزیر یادآوری کند. پیش در یکی از کارکنان سابق را دید و شناخت و باز هم احوال پرسی کردند. شاعر گفت: راستی میخواهم بفهمم که چی طور شد که آن سال جایزه شعر 10,000 دینار نقد بود و زود تقدیم میشد. این بار که از 1,000 دینار صحبت میکنند، خبر اثر از آن نیست و صبرم لبریز میشود. آنا شیرینکان من، رسیدیم تا این جایی قصه کمال الدین حسن از مثنوی معنوی جلال الدین بلخی. دوام این قصه را باشد شیرینکان من فردا در همین وقت و ساعت برایتان قرائت خواهم کرد. عزیزان من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید. بر شما و اهل خانواده تان خواب شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو.
خوابی